0: Pecka Zkúšam ťa nemilovať, ktorá nám tu práve dozniela, tá je z jakýho alba?
1: Je to z albumu Synergia, je to vlastne náš druhý album.
0: Kolik je tady na tom albu písniček celkem?
1: Na tomto albume máme 12 pesniček. Je to o dve menej ako na prvom albume, ale snažili sme sa tu radšej nahrať menej pesniček a aby boli kvalitnejšie.
0: To chápu. Kto u vás píše muziku a kto textuje?
1: Čo sa týka hudby, tak robíme všetci hudbu, ale primárne gitarista Matúš a ja, bubeník Lukáš. Vždy spravíme, nejaké nápady máme, každý má veľa nápadov, donesieme to do skúšobne, urobíme hudbu a vždy to spolu doladíme ako celá kapela. A čo sa týka textov, tak väčšinou texty píšem ja, ale už aj spevák si napísal pár textov na Synergii a uvidíme, čo bude v budúcnosti, ale určite viacej sa bude podieľať už aj spevák Daniel a gitarista Jozef na tvorbe tretieho albumu.
0: Vaše nahrávky přináší veľmi kvalitní sound, tak kde ste točili a jak ste si to natáčení jako samotný, jako kapela užívali?
1: No my sme nahrávali tento album u veľmi dobrého gitaristu slovenského Jimmyho Cimbalu v Seredi. Veľmi sme sa tešili na toto nahrávanie, pretože viem, že je naozaj dobrý a robil s veľa hudobníkmi, aj slovenskými, aj českými, aj so všelikým. A bolo to naozaj super, lebo mal profesionálny prístup, veľmi dobre sme sa tam cítili. A bol to zážitok nahrávať tam ozaj a teda rozmýšľame, že by sme ho ešte navštívili niekedy v budúcnosti.
0: Vaše nejnovější album Synergia jste natočili před 2 lety. Plánujete v budoucnu točit další plnohodnotný alba nebo se v současnosti přikláníte k trendům, například jednou za čtvrt roku single a k němu klip?
1: Teraz zrovna rozmýšláme, že by jsme išli urobit nějaký single, možno aj klip k němu, lebo patril by sa urobiť, keďže máme najstarší klip a jediný vlastne s bývalým spevákom a nie so súčasným už. Nápadov je veľa a určite bude z toho aj doska neskôr, takže určite áno.
0: Dáme si teď od vás píseň s názvem Chuť šťastia. Tak jdeme poslúchať další parádní muziku od skupiny Mono.